0: «Давайте дружить». Для этого у Первого радио есть страница в Фейсбуке. Поставь лайк и подпишись.
1: אני באה סטייל, מחבת הדוד ואז יוצאת מהבית שיין ברייט לקשייש, ערב שכזה אני אמצא את האיש עושה לי לייק עצמי, פוסט שלי כי אני אוהבת אותי תעשו לי פיקצ'ר, זאת תמונה עם אחות